Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Prisluhnili bomo začetku povzetka prve okrožnice Leona 14. Z naslovom Magnifica Humanitas ter urednikovi besedi Andreja Tornelija ob izidu okrožnice Ostati človek v dobi algoritmu. Med svetom mašo od Dravlja, patr Marjan Kokal prevzel službo vodenja slovenskih jezuitov od patra Mirana Žvanuta. Ob 135. letnici Rerum Novarum papež o svoji prvi okrožnici Magnifica Humanitas razmišlja o družbenem nauku cerkve v času umetne inteligence. Klic k varovanju veličastnega človeštva, v katerem prebiva Bog, spodbujanjem resnice, dostojanstva dela, družbene pravičnosti in miru. V digitalni dobi je potrebno razorožiti umetno inteligenco in preseči teorijo pravične vojne s ponovnim začetkom dialoga in multilateralizma. Veličastno človeštvo, ki ga je ustvaril Bog, je danes pred odločilno izbiro zgraditi nov babilonski stolp ali zgraditi mesto, v katerem Bog in človeštvo bivata skupaj. Začetek prve okrožnice Leona 14. Magnifica Humanitas o varovanju človeške osebe v času umetne inteligence, povzema njene temeljne razloge in namen. Objavljeno v ponedeljek 25. maja je papež podpisal preteklega 15. maja ob 135. letnici razglasitve Rerum Novarum Leona 13. Papež Leon 14. je od svojega predhodnika prevzel dediščino in napisal socialno okrožnico, ki se loteva enega od temeljnih izzivov sodobnega časa – umetne inteligence. Magnifica Humanitas, ki je razdeljena v pet poglavi ter uvod in zaključek, izhaja iz trditve. Tehnologija ni nasprotna sila v odnosu do osebe, niti sama po sebi zlo, kljub temu pa ni neutralna, ker dobi obraz tistih, ki si jo zamišljajo. Jo financirajo, urejejo, uporabljajo. Od tod papežev poziv, da gradimo v dobrem in ostajamo ljudje, sledeč logiki pogumne soodgovornosti, subsidiarnosti občestva, da bo svet mogel spoznati v človekovem srcu kraj, kjer želi prebivati Bog. Naslov poglavja, družbeni nauk cerkve in teologija občestva. Prvo poglavje, dinamična misel zvesta Evangeliju, prehodi družbeni nauk cerkve v nedavnem učiteljstvu in v drugem vatikanskem koncilu ter osvetli njegov dinamičen značaj. Daleč od tega, da bi bila priročnik načel in norm, ki jih je treba uveljavljati, je družbeni nauk cerkve prej kot pot skupnega razločevanja, teologija občestva v zgodovini, ki usmerja branje dogodkov v luči Evangelija. Leon 14. omenja misel svojih predhodnikov. Od Pija 12. prvega, ki je uporabil izraz družbeni nauk cerkve, v apostolski spodbudi Menti Nostre leta 1950 do papeža Frančiška, pri čemer gre seveda skozi Rerum Novarum iz leta 1891, ki je opredeljena kot mejnik v razvoju socialnega učiteljstva. V svojem obdobju je vsak Petrov naslednik pokazal različne vidike ene same dediščine. Dostojanstvo osebe, vrednoto dela, univerzalna namembnost dobrin, solidarnost in subsidiarnost, skrb za stvarstvo, središčnost miru in bratstva. Naslov poglavja, varovanje človekovega dostojanstva. Človek ni vir za izkoriščanje. V drugem poglavju Leon 14. našteje temelje in načela družbenega nauka cerkve. Med prve prišteva dostojanstvo osebe, ustvarjene po božji podobi in podobnosti. Na to je nujno potrebno spomniti, saj pritisk novih tehnologij in odločilnih zelo močnih interesov lahko človeka skrči na vir za uporabo in izkoriščanje ali na to, kar doseže ali proizvede. Nasprotno, temeljno dostojanstvo vsakega človeka se ne pridobi in ne zasluži, niti ga ni treba dokazovati. Drugi temelj družbenega nauka cerkve je nedotakljivost človekovih pravic, med katerimi je prva pravica do življenja od spočetja do naravnega konca. V zvezi s tem Leon 14. opredeli nameren splav, ubijanje nedolžnih in eutanazijo kot zelo nedopustne odločitve. Tretje temelj je priznanje pravic manjšin, posebno pozornostjo do žensk. V njihov prid pape zahteva konkretne odločitve v zakonih, v delu, v izobraževanju, v socialnih in političnih odgovornostih, da bi jih zares slišali in cenili. Naslov poglavja: Nemoralno in nesprejemljivo je odstraniti ali podrediti se nek narod. Kar zadeva načela družbenega nauka cerkve, jih Leon XIV. Navede 5. Prvi je skupno dobro. Družbena oblika dostojanstva, ki je priznana vsakemu. Na neki točki je papež posebej odločen. Spodbujanje skupnega dobrega ne more biti nikoli ločeno od spoštovanja ljudstev do obstoja, varovanja lastne identitete in svojo izvirnostjo prispevati k družini narodov. Posledično je kakršenkoli poskus ali načrt za odstranitev ali podreditev nekega naroda skrajno nemoralen in zato nesprejemljiv. Naslov poglavja: Tehnologija naj ne bo zbrana v rokah peščice. Drugo načelo zadeva univerzalno namembnost dobrin. Tukaj in v drugih točkah okrožnice Leon XIV. Vztraja na tem, naj znanje in tehnologija ne bodo skoncentrirani v rokah peščice, kar bi povečalo razliko med vključenimi in izključenimi iz digitalne revolucije. Iz tega sledita tretje in četrto načelo, oziroma subsidiarnost, ki zahteva preseganje paternalizma in asistencializma, oprit so odgovornosti. In solidarnost, načelo in krepost, ki se zoprstavi brezbrižnosti in upošteva ljudstva in prihodnje rodove. Naslov poglavja: Družbena pravičnost in preizkusni kamen migrantov. Peto načelo, ki ga je pokazal papež, je družbena pravičnost. V digitalnem času mora vsem zagotoviti enak dostop do priložnosti, zaščititi najbolj krhke, boriti se proti sovraštvu in dezinformacijam, uporabo podatkov in tehnologij podvreči javnemu nadzoru, tako da načelo ne bo več samo dobiček, ampak dostojanstvo vsakega človeka in dobro ljudstev. Odločilni preizkusni kamen na tem področju Leon XIV. Pokaže o migrantih, beguncih in razseljenih osebah. Način, kako družba ravna z njimi, dokazuje, če idejo pravičnosti vodi strah ali bratstvo. Odtot opomin tako k varovanju pravice do upanja za tiste, ki so prisiljeni oditi, da se jim zagotovijo varne in zakonite poti, dostojen sprejem in integracija, kot tudi spodbujanje pravice, da ostane vsak na svoji zemlji v miru in varnosti, spopadanjem z globokimi vzroki migracij. Naslov poglavja: Zlorabe in spraševanje vesti za cerkev. Papež ima namen teh petih načel nasloviti ne samo na družbo, ampak tudi na cerkev, ki je poklicana k spraševanju vesti. Papež nas spodbuja, naj odnose in cerkvene strukture očistimo tistih izkrivljanj, ki povzročajo neenakost, nepreglednost in poneverbe. Povabi nas, da prisluhnemo žrtvam duhovnih, ekonomskih, institucionalnih, spolnih zlorab, zlorab moči in vesti, ukolikor je to sestavni del poti pravičnosti, ki vključuje priznanje škode, pravično povračilo in preprečevanje.
2: Sveti oče v svoji prvi okrožnici Magnifica Humanitas izpostavlja, da razvoj tehnologije ne sme povzročati nazadovanja srca. Zapiše glavni urednik dikasterija za komunikacijo Andrea Tornieli v svojem komentarju z naslovom Ostati človek v dobi algoritmov. Prisluhnimo urednikovi besedi. V dobi umetne inteligence, ko je človeško dostojanstvo v nevarnosti, da ga bodo zasenčile ogromne koncentracije tehnološke moči, ki so izven vsakršnega nadzora in nove oblike dehumanizacije, nas papež Leon XIV. Spominja na nujno dolžnost, da ostanemo globoko človeški. V dobi polarizacije in nasilja, v kateri se širi kultura moči, vojna pa je ponovno vzpostavljena kot orodje mednarodne politike, nas Petrov naslednik poziva naj vlagamo v napredek tehnologije, a ne da bi pri tem povzročali nazadovanje srca. Vabi nas, da sprejmemo omejitve in krhkost človeštva, ne da bi jih, kot to počne tehnokratska ideologija, imeli za napako, ki jo je treba popraviti. Poziva nas, naj na svet ne gledamo skozi lečo pomembnežev, temveč od spodaj, z očmi tistih, ki trpijo, začenši z najmanjšimi. Torej z očmi Boga, ki je prevzel našo šibkost in jo spremenil v vir odrešenja, kajti tudi ko stroji blestijo v učinkovitosti, središče zgodovine ostaja človeški obraz, ki prosi, naj ga vidimo. Magnifica Humanitas, prva okrožnica Leona XIV. Ni v prvi vrsti analitično besedilo o umetni inteligenci, se ne obravnava podrobnosti procesov, ki se nenehno razvijajo. Gre bolj za povzetek, ki načela družbenega nauka prinaša v naš čas, ki je čas umetne inteligence, ter s tem utrjuje in aktualizira ključne točke nauka. Je besedilo, ki tudi naredi konec dvoumnostim tistih, ki zaupajo v popolno svobodo trgov in novih tehnologij, ter so zato nagnjeni k temu, da kot sporno označijo papeško učenje o zahtevi po skupnem človeškem upravljanju umetne inteligence, o celostni ekologiji, o ekonomskih strukturah, ki postajajo strukture greha, o zavračanju vojne. Papež v času digitalne revolucije vsakega od nas poziva naj prevzame aktivno vlogo, saj se gradnja civilizacije ljubezni uresničuje zahvaljujoč vsoti majhnih in ustrajnih dejanj zvestobe, ki so sposobna zaustaviti razčlovečenje. To je torej naloga, ki nas vse zadeva in to zelo neposredno. Leon XIV. Nas opominja, da nepravičnosti ne izhajajo le iz napačnih odločitev posameznikov, ampak tudi iz struktur, mehanizmov, gospodarskih in kulturnih ureditev, ki povzročajo neenakost, in da ni človeški razvoj tisti, ki povečuje porabo nekaterih, stroške in rane pa prelaga na druge, ali ki celotne regije potiska v podrejene vloge, kot se žal danes dogaja tudi na področju novih tehnologij in virov. V okrožnici je zapisano, da je socialna funkcija zasebne lastnine gotova doktrina cerkve. Danes pa moramo med dobrine, ki so splošno namenjene vsem, šteti tudi nove oblike lastnine – patente, algoritme, digitalne platforme, tehnološko infrastrukturo, podatke, da bi preprečili nastanek ali utrjevanje novih oblik izključenosti in zanikanja svobode. Tehnika namreč ni le preprosto orodje. Ko postane merilo, na koncu določi, kaj je pomembno in kaj se lahko zavrže, s čimer ljudi zreducira na zobnike sistema, ki ga je treba narediti vedno bolj učinkovitega. Danes nadzor nad platformami, infrastrukturo, podatki in računalniško zmogljivostjo ni v rokah držav, ampak velikih gospodarskih in tehnoloških akterjev, ki določajo pogoje dostopa, pravila vidnosti in same možnosti sodelovanja. Ko se takšna moč skoncentrira v rokah peščice ljudi, pride do tendence, da postane neprosojna in se izogne javnemu nadzoru, s čimer prinaša tveganje izkrivljenega razvoja, ki ustvarja nove odvisnosti, izključitve, manipulacije in neenakosti. Papež, ki ponovno poudarja, da je treba preseči teorijo pravične vojne, zahteva, da se uporaba umetne inteligence na vojnem področju podvrže najstrožjim etičnim omejitvam, ker ni algoritma, ki bi lahko vojno naredil moralno sprejemljivo. Poleg tega je umetna inteligenca postala odločilni dejavnik pri usmerjanju javnega mnenja prek manipulacije s slikami in vsebinami, zaradi česar je vedno težje razlikovati med resničnim in lažnim. Veliko je tudi neznank, ki zahtevajo trg dela. Okrožnica v zvezi s tem opozarja, da se ni več mogoče zanašati le na nevidno roko trga. Naloga politike je usmerjati gospodarsko-tehnološke dinamike v smeri skupnega dobrega, spodbujati dostojno delo, socialno vključenost in pravično porazdelitev koristi inovacij. Ostati človeški, obvladovati procese, izogibati se tudi na tem področju monopolom, ki na koncu povečajo moč peščice na račun življenja mnogih, to je pot, ki jo nakazuje papež. Ne postavlja ovir in niti a priori ne zavrača uporabe umetne inteligence. Nasprotno, poudarja njene številne pozitivne vidike in koristne načine uporabe, hkrati pa pojasnjuje, da ni dovolj, da si zastavimo etično vprašanje o dobrem ali slabem namenu, za katerega jo uporabljamo. Dejansko je nujno ukrepati že prej in se vprašati tudi, kako je zasnovan sistem in kakšna predstava o človeku in družbi je vpisana v podatke in modele, ki ga vodijo. Zato so potrebni ustrezni pravni okviri, neodvisni nadzor, izobraževanje uporabnikov in predvsem še enkrat politika, ki se ne odpove svoji nalogi. V nasprotnem primeru bo spremembo vodila le tehnokratska logika, ki bo predstavljena kot potrebna in neizogibna, s čimer bo na koncu usilila pravila, ki jih diktirajo tisti, ki imajo podatke, infrastrukturo in računske zmogljivosti. Zato je treba umetno inteligenco razorožiti. To pomeni prekiniti to enakovrednost med tehnično močjo in pravico do vladanja, ne zato, da bi se odpovedali tehnologiji, ampak da bi preprečili, da bi prevladala nad človekom. Postati mora predmet razprav, treba jo je izpodbijati in torej narediti za sprejemljivo. In to prav zato, da se ne bi odpovedali naši človečnosti, ki je tako krhka in tako magnifika, torej veličastna.
3: Vrhovni predstojnik družbe Jezusove, pater Arturo Soza, je 17. februarja letos imenoval patra Marjana Kokalja jezuita za novega provinciala slovenske province družbe Jezusove. Funkcijo provinciala je nastopil na binkošnji ponedeljek, praznik Marije v poti, zavetnice jezuitov, 25. maja. Nasledil je sedanjega provinciala patra Mirana Žvanuta. Službo je prevzel slovesno mašo v Draveljski župnijski cerkvi Kristusovega učlovečenja, ob udeležbi številnih prijateljev, sorodnikov in župljanov, ter somaševanju sobratov iz njihovi skupnosti v Sloveniji. Pridigal je pater Žvanut. Ob koncu maše je zbrane nagovoril tudi novi provincial, pater Marjan Kokalj. Za njim njegov rodni brat Tone Kokalj. Slovesnost je izbrano povzdignil pevski zbor Stopinje pod vodstvom Marjete Raztresen. Psalm med berile in pesem Vzemi me, Gospod, je zapel pater Damjan Ristič. Po maši pa je bila priložnost za prijateljski klepet ob pregrizkih. Ob tem naj dodamo, da se slovensko uredništvo Radia Vatikan zahvaljuje dosedanjemu provincialu, patru Miranu Žvanutu, za njegovo 6-letno služenje vodenja slovenske province družbe Jezusove in kliče obilo blagoslova na patra Marjana Kokalja za vodenje slovenske province družbe Jezusove v naslednjih 6 letih. Prisluhnemo odlomku pridige patra Mirana Žvanuta.
0: Tebi, dragi Marjan, pa tudi sobratom in vsem navzočim, pa želim, da bi sejali življenje in iskali v sočloveku Božje obličje. Bodimo graditelji mostov, ljudje poslušanja in iskanja skupnih poti, tako v družbi Jezusovi kot v cerkvi, in naj nas pri tem spremlja Marino varstvo.
3: Prisluhnemo zahvali novega provinciala, patra Marjana Kokalja, patru Miranu Žvanutu, za preteklo sodelovanje in vodenje v težkih in viharnih časih.
1: Vsekakor pa bi se rad zahvalil patru Miranu na poseben način. Skupaj smo bila na čolnu, smo bili na viharnem morju in videl sem, kaj to pomeni. Od blizu sem to doživel in videl sem tudi Miranove stiske, pa videl sem njegove želje in tudi trpljenje pa veselje. Zmerom sem doživel, da imaš rad vsakega patra in da čutiš z vsakim. In sem tudi čutil, kakšna bolečina te preveva, kadar kakšne stvari niso bile v redu. Pa vendar zaradi Božje slave in časti si včasih naredil odločitve, ki niso bile vsakemu prijetne, pa vendarle v zadnjem smislu dobre za vsakega, za obe strani, kakorkoli se je že tisto končalo. Mislim, da si bil vedno človek želje po povezovanju, to se spomni, da si rekel začetka, ko si nastopil provinciala, pa nisi še vedel, kaj te čaka in si se odpravil na morje, mirno morje, tako. In potem se je vse sorte dogajalo, najprej COVID, potem pa še ostale stvari in mislim, da si pripeljal bolj mirne vode, naš jezuitski čoln, in tega sem izredno vesel, da si to naredil in doživljal sem te kot pravega človeka na pravem mestu, ker si človek dobrih živcev, pa športnik, tudi telesno si močan, da si in mislim, da si nekako uspel zdržati po velikem zaupanju v Boga, no, pa tudi v posamezne ljudi, ki so pomagali, pa bili blizu.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Sprejel v audienco predsednika španske vlade Pedra Sancheza. Papež v Castel Gandolfo, pomagajte trpečim prebivalcem Gaze in spoštujte človekove pravice. Današnja kateheza o liturgični reformi, ohraniti zdravo izročilo in se odpreti napredku. Prisluhnili bomo nadaljevanje povzetka prve papeževe okrožnice Magnifica Humanitas. Sveti oče Leon XIV. Je danes v sredo 27. aprila sprejel v audienco v Vatikanski apostolski palači njegovo ekscelenco gospoda Pedra Sancheza Pereza Castejona, predsednika španske vlade, ki se je na to srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo s prihajajočim apostolskim potovanjem svetega očeta, ki je znak dobrih odnosov med svetim sedežem in Španijo. Omenjena so bila številna vprašanja skupnega interesa, kot je potreba po spodbujanju plodnega dialoga med lokalno cerkvijo in vladnimi oblastmi ter med različnimi deli civilne družbe, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in je namenjen spodbujanju skupnega dobrega. Pogovor se je nadalje osredotočal na mednarodna vprašanja, s posebnim poudarkom na posledica svetovnih konfliktov, migracijah, pomenu multilateralizma in spoštovanju mednarodnega prava, ter nujnosti stalnega prizadevanja za podporo miru. Pred odhodom iz Castel Gandolfa je papež Leon XIV. V torek 26. maja zvečer v odgovoru na novinarska vprašanja prosil oblasti naj pomagajo in podprejo prebivalce Gaze pri obnovi, saj trpijo. Vojna se danes bije z umetno inteligenco, ki ni mar za človeška življenja, tako kot v Libanonu in drugje po svetu. Zato jo je treba razorožiti in nadaljevati dialog z velikimi korporacijami, kot to počne dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju z antropike. Papež je po nekaj urah počitka in dela zapustil vilo Barberini in odgovoril na vprašanja novinarjev o umetni inteligenci in o ravnanju z nekaterimi aktivisti mednarodne koalicije Global Summit Flotilja. Najprej je Leon XIV. Glede umetne inteligence po objavi okrožnice Magnifica Humanitas pozval k nadaljnemu dialogu z velikimi podjetji za umetno inteligenco in omenil delo, ki ga dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju opravlja z antropik. Mislim, da je zelo pomembno nadaljevati dialog in se resnično prizadevati za razoroženo umetno inteligenco, je dejal in ugotovil, da se danes bije vojna z umetno inteligenco, kot v Libanonu in drugih krajih po svetu, ne da bi pomislili na človeška življenja, ki so resnično žrtve vsega tega, od tod na opoziv k miru. Drugo vprašanje se je nanašalo na to, kako so bili aktivisti flotilje obravnavani, pretepeni in zlorabljeni, kar je po mnenju novinarja prestopilo rdečo črto. Papež je na to dejal, ponovno je treba pozvati k spoštovanju človekovih pravic vseh. Žal prebivalci Gaze še vedno ne prejemajo humanitarne pomoči. To povzroča proteste, težave in celo dejanja tistih, ki so sodelovali v flotilji. Rad bi ponovno pozval vse oblasti, naj pomagajo in podprejo prebivalce Gaze, ki trpijo, in naj pomagajo začeti obnovo. Ob vztrajanju novinarjev glede teme je sveti oče dejal, da nasilje ne pomaga. Vrniti se moramo k pogajanjem, poskusiti reševati težave z dialogom, pri čemer pa vedno spoštovati človekove pravice vseh.
2: Sveti oče Leon XIV. Je med splošno audienco v sredo 27. maja govoril o liturgični reformi ter izpostavil, da se izročilo in napredek dopolnjujeta. Kateheza je bila namenjena koncilski konstituciji o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium iz leta 1963, o kateri je papež govoril že prejšnji teden. Tokrat je izpostavil tesno povezanost prenove bogoslužja in prenove celotnega življenja cerkve. S konstitucijo Sacrosanctum Concilium je koncil nakazal smer, ki je treba slediti, ohraniti zdravo izročilo in se odpreti upravičenemu napredku. Izročilo in napredek se namreč dopolnjujeta. Na začetku splošne audience se je v več jezikih bral odlomek iz 15. poglavja pisma Rimljanom.
0: Alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben.
2: Karkoli je bilo namreč napisano pred nami, je bilo napisano v naše poučenje, da bi oprti na potrpežljivost in na tolažbo, ki jo daje pismo, imeli upanje. Bog potrpežljivosti in tolažbe pa vam daj, da bi bili med seboj istih misli v skladu z Jezusom Kristusom in da bi, kakor z enim srcem in iz enih ust, slavili Boga in očeta našega gospoda Jezusa Kristusa.
0: Jezus Kristus einmütig und mit einem Munde preist.
2: Kateheza Leona 14. o konstituciji Sacrosanctum Concilium je imela naslov Liturgična reforma, izročilo in razvoj.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
2: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli.
1: Dell'enciclica Mediator Dei il venerabile Pio XII si mostra.
2: V okrožnici Mediator Dei je častitljivi Pij XII zapisal, da je cerkev živi organizem in zato tudi, kar zadeva sveto bogoslužje, ko vztrajno ohranja celovito svojega nauka, raste in se razvija, se prilagaja in usklajuje z okoliščinami in potrebami, ki se pojavljajo skozi čas. V popolni kontinuiteti s tem načelom je drugi Vatikanski koncil v uvodu konstitucije Sacrosanctum Concilium prepoznal, da je njegova dolžnost, da se na poseben način posveča tudi reformi in spodbujanju liturgije. Koncilski zbor je namreč bil sklican z namenom, da med verniki spodbudi vedno bolj krščansko življenje, da ustanove, ki so podvržene spremembam, bolje prilagodi potrebam našega časa. Da pospeši vse tisto, kar bi lahko prispevalo k edinosti vseh vernikov v Kristusa in da okrepi tisto, kar bi pomagalo poklicati vse ljudi v naročje cerkve.
1: In quel momento storico si avvertiva fortemente la necessità.
2: V tistem zgodovinskem trenutku se je močno čutila potreba po obnovi obrednih oblik, s katerimi je cerkev stoletja slavila Boga in posvečevala krščansko ljudstvo. Zahvaljujoč liturgičnemu gibanju je dozorelo prepričanje, ki ga je pozneje izrazil sveti Janez Pavel II., da obstaja tesna in organska vez med prenovo liturgije in prenovo celotnega življenja cerkve. Cerkev ne le deluje, ampak se izraža tudi v bogoslužju in iz bogoslužja zajema moč za življenje. Da bi vernikom olajšala dostop do bogatstva darov milosti, ki jih podeljuje sveto bogoslužje, konstitucija Sacrosanctum Concilium zelo učinkovitim načelom nakazuje smer, ki je treba slediti, ohraniti zdravo izročilo in se odpreti upravičenemu napredku. Papež Benedikt XVI. Je v tej izjavi prepoznal program reforme koncilskih očetov v ravnovesju z velikim bogoslužnim izročilom preteklosti in prihodnosti, pri čemer je opozoril, da se izročilo in napredek pogosto nerodno postavljata v nasprotje, medtem ko se v resnici ta dva pojma dopolnjujeta. Izročilo samo po sebi na nek način vključuje napredek. Kot da bi rekli, da reka izročila nosi v sebi tudi svoj izvir in teče proti izlivu. Koncil potrjuje legitimnost tega napredka, ki je ukoreninjen v pristnem izročilu, pri tem pa znotraj bogoslužja razlikuje med nespremenljivim delom, kar je Božje delo, in deli, ki so podvrženi spremembam in se s časoma lahko ali celo morajo spremeniti, če so se vanj prikradli elementi, ki manj ustrezajo notranji naravi same liturgije ali če so postali manj primerni. Takšne spremembe so se skozi stoletja nenehno dogajale, da bi vernikom prek obredov omogočile plodno soudeležbo v Kristusovi velikonočni skrivnosti, temelju krščanske vere. Cerkveno bogoslužje se je tako utelesilo v kulturnih oblikah posamezne dobe in je bilo sposobno vplivati nanje ter jih celo preoblikovati. Liturgija je bila tako stoletja gonilo evangelizacije.
1: Oggi occorre rinnovare queste energie in continuità con l'autentica e viva tradizione cattolica.
2: Danes je treba to energijo obnoviti v kontinuiteti s prisnim in živim katoliškim izročilom. To je v skladu z dinamiko usmerjeno v uvajanje vernikov v polnost resnice. Zato je razumljivo, zakaj so koncilski očetje priporočili naj se prenova obredov, kadar to ustreza resnični in preverjeni koristi cerkve, vedno izvaja z upoštevanjem, da nove oblike na nek način organsko izhajajo iz že obstoječih. Za dobro celotne cerkve se mora pred vsako reformo vedno predhodno skrbno opraviti teološka, zgodovinska in pastoralna raziskava. Koncilsko učiteljstvo na ta način poziva, da se je treba izogniti povzročanju zmedenosti vernikov ter kogarkoli odvrniti, da bi na lastno pobudo kaj dodajal, oduzemal ali spreminjal v liturgiji. Napredek, ki ga omenja koncilska konstitucija, nikakor ne ogroža cerkvene skupnosti. Nasprotno, želijo potrditi in spodbujati.
1: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri.
2: Zato pozivam vse, ki so poklicani pripravljati obhajanje Božjih skrivnosti, zlasti duhovnike, ki opravljajo službo vodenja bogoslužja, naj vedno ohranjajo tisto spoštovanje bogoslužnih besedil in predpisov, ki izhaja iz notranje drže razpoložljivosti in izročitve Bogu, s tem, ko izkazujejo ponižnost pred njegovim veličanstvom in iskreno zvestobo cerkveni skupnosti. Ob koncu splošne audience je sveti oče dejal, da z zaskrbljenostjo spremlja vojno v Ukrajini, ki se je v zadnjih dneh močno zaostrila. Izrazil je svojo solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi nedavnih napadov, katerih tarča so bili tudi civilisti.
1: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava.
2: Vojna ne rešuje težav, ampak jih še poslabšuje. Ne gradi varnosti, ampak množi trpljenje in sovraštvo. Ker padajo rakete in brezpilotni letalniki, se uniči upanje, uničijo se domovi in bogoslužni kraji, oduzeta so nedolžna življenja.
1: Affido tutti i popoli feriti dalla guerra.
2: Vse ljudi, ki jih je prizadela vojna, izročam varstvo Device Marije, kraljice miru, je še dejal sveti oče.
3: Prisluhnemo nadaljevanju povzetka prve okrožnice papeža Leona 14. z naslovom Magnifica Humanitas. Naslov poglavja: Potrebujemo skupen etični kodeks o umetni inteligenci. Tretje poglavje: Tehnika in oblast. Veličina človeške osebe pred obljubami umetne inteligence stopi v središče teme o umetni inteligenci. Leon 14. posvari pred tehnokratskim vzorcem, ki ga je razkrinkal že papež Frančišek in zaradi katerega vsako odločitev narekujejo izključno vzorci učinkovitosti in dobička. Nasprotno pa najmočnejša tehnologija ni nujno tudi najboljša. Umetna inteligenca lahko posnema in simulira človeka, nima pa moralne vesti, empatije, čustvenih, odnosnih in duhovnih sposobnosti. Zato moramo k umetni inteligenci pristopati trezno in pozorno, ohranjajoč jasnost o odgovornosti vseh njenih prehodov, ter staviti na ustrezno politiko in pravne okvire, na neodvisen nadzor, izobraževanje uporabnikov. Predvsem je potreben etični kodeks, podvržen merilom skupne družbene pravičnosti. Saj bolj moralna umetna inteligenca ni potrebna, če v tej morali odloča samo peščica. Ne da bi zanemarili okoljski vpliv novih tehnologij, ki zahtevajo velike količine energije in vode, vplivajo na emisije ogljikovega dioksida in škodujejo stvarstvu. Naslov poglavja: Razorožiti umetno inteligenco in jo odtegniti tekmovalni logiki. Treba je razorožiti umetno inteligenco, vztraja Leon 14., da je bomo odtegnili logiki vojaške, gospodarske in kognitivne tekme, da bi prekinili enakovrednost med tehnično močjo in pravico do vladanja, da jo odtegnemo monopolom in je preprečimo, da bi gospodovala nad človeštvom. Ta naloga je etična, tehnična in ekološka, ker je umetna inteligenca že okolje, v katerega smo potopljeni, in moč, ki jo moramo pretehtati. Veliko prostora je namenjenega kritiki transhumanizma in posthumanizma, ki napredek razlagata kot preseganje človeških mej. Nasprotno pa omejitev ni pomankljivost, ki jo je treba odstraniti, ampak sestavna razsežnost človeka, saj se človek ne razcveti kljub omejitvi, ampak pogosto skozi omejitev. Ko v krhkosti in končnosti prepozna kraje, na kateri zorijo odnosi, skrb in odprto za Boga in za drugega. Naslov poglavja, napredek tehnologije naj ne povzroči nazadovanja srca. Vložek je visok, spodbujati rast tehnike z ostranjevanjem človeških omejitev pomeni nazadovanje srca. Veličastno in vendar ranjeno človeštvo ne sme biti ne zamenjano, ne preseženo. Tehnologija mu lahko lajša trpljenje in odpira nove možnosti, ne sme pa ga zanikati v tem, kar mu je lastno, v sposobnosti za odnose in ljubezen. Priča umetne inteligence alternativa ni med navdušenjem in strahom, ampak med dvema načinoma gradnje napredka, v službi človeka in ljudstev ali logike moči. Izbira, ki zadeva vse, gradnja Babela ali gradnja Jeruzalema, dveh mest, človeka in Boga, ki jo pokaže tudi sveti Avguštin, se začenja pri vsakem. Naslov poglavja, ekologija komunikacije in središčnost šole. V četrtem poglavju, varovati človeško v transformaciji, resnica delo svoboda, okrožnica gleda na resnico kot na skupno dobro in bistveno prvino demokracije. V digitalnem okolju mora biti resnica izražena v ekologiji komunikacije, da bi kultura, ki jo poraja splet, ne postala orodje homologacije in obvladovanja, ampak prostor zorenja za notranjo svobodo in kritično misel. Papež nakaže nekaj orodij, preglednost o logiki izbiranja vsebin, zaščita osebnih podatkov, resno novinarstvo, utemeljeno na utemeljevanju in preverjanju, novo zavedanje o pravilni in kritični rabi umetne inteligence, povezovanje znanja. Pregledna in poštena komunikacija se zahteva tudi od cerkve, predvsem v primerih krivic in zlorab. Osrednji del okrožnice je poziv k obnovljenemu izobraževalnemu zavezništvu, da v mladih ne bi ugasnila želja po postavljanju vprašanj, zaradi popolnih strojev, zaradi kateri se zdi, da je človeška misel nepotrebna. Naučiti se moramo, da se bomo postili od umetne inteligence, pripominja Leon XIV. Z odpravljanjem neenakosti pri dostopu do izobrazbe in z osredotočenjem na šolo kot kraj, kjer se naučimo iskati in ljubiti resnico. In se uči tisto, če se digitalno ne more dati. Skupen čas za učenje in za zanesljive odnose. Naslov poglavja, delo naj bo osredotočeno na človeka, ne na dobiček. V četrti industrijski revoluciji, ki jo predstavlja digitalni prehod, papež poudarja pomembnost varovanja dostojanstva in vrednosti dela. Novi načini dela niso nujno boljši, pojasnjuje, saj tehnologija delavce lahko dekvalificira, jih odrine na obrobne funkcije, jih podvrže avtomatiziranemu nadzoru. Nasprotno, treba je načrtovati sisteme, ki so osredotočeni na človeka in ne samo na uspešnost. Saj tehnologija gotovo lahko človeka razbremeni obremenjujočih ali ponavljajočih se upravil, nikakor pa ne sme voditi k brezposelnosti, v imenu zmanjšanja stroškov in povečanja dobička. V scenariju, v katerem so na vidiku večja revščina in neenakosti, ki jih povzročajo avtomatizirani sistemi, ki stopajo na mesto človeka, papež želi tudi prenovo sindikalnih organizacij. Naslov poglavja, razvoj se ne meri samo z bruto domačim proizvodom. Digitalno preobrazbo je treba vnaprej voditi po trdnih družbenih merilih, z dostopnim in stalnim izobraževanjem za delavce, s podjetniško odgovornostjo. Papež tudi poudarja, da je nujno potrebno preseči bruto domači proizvod kot parameter stopnje razvoja v neki državi in se namesto tega osredotočiti na dostojanstvo dela, skupno blaginjo, zmanjšanje neenakosti in varovanje okolja.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Sprejel v audienco predsednika španske vlade Pedra Sancheza. Papež v Castel Gandolfo. Pomagajte trpečim prebivalcem Gaze in spoštujte človekove pravice. Današnja kateheza o liturgični reformi, ohraniti zdravo izročilo in se odpreti napredku. Prisluhnili bomo nadaljevanje povzetka prve papeževe okrožnice Magnifica Humanitas. Sveti oče Leon XIV. Je danes v sredo 27. aprila sprejel audienco v Vatikanski apostolski palači njegovo ekscelenco gospoda Pedra Sancheza Pereza Castejona, predsednika španske vlade, ki se je na to srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo s prihajajočim apostolskim potovanjem svetega očeta, ki je znak dobrih odnosov med svetim sedežem in Španijo. Omenjena so bila številna vprašanja skupnega interesa, kot je potreba po spodbujanju plodnega dialoga med lokalno cerkvijo in vladnimi oblastmi ter med različnimi deli civilne družbe, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in je namenjen spodbujanju skupnega dobrega. Pogovor se je nadalje osredotočal na mednarodna vprašanja s posebnim poudarkom na posledica svetovnih konfliktov, migracijah, pomenu multilateralizma in spoštovanju mednarodnega prava ter nujnosti stalnega prizadevanja za podporo miru. Pred odhodom iz Castel Gandolfa je papež Leon XIV. V torek 26. maja zvečer v odgovoru na novinarska vprašanja

0: koalicije Global Summit Flotilja. Najprej je Leon 14. glede umetne inteligence po objavi okrožnice Magnifica Humanitas pozval k nadaljnemu dialogu z velikimi podjetji za umetno inteligenco in omenil delo, ki ga dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju opravlja z Antropik. Mislim, da je zelo pomembno nadaljevati dialog in se resnično prizadevati za razoroženo umetno inteligenco, je dejal in ugotovil, da se danes bije vojna z umetno inteligenco, kot v Libanonu in drugih krajih po svetu, ne da bi pomislili na človeška življenja, ki so resnično žrtve vsega tega, od tod na opoziv k miru. Drugo vprašanje se je nanašalo na to, kako so bili aktivisti flotilje obravnavani, pretepeni in zlorabljeni, kar je po mnenju novinarja prestopilo rdečo črto. Papež je na to dejal, ponovno je treba pozvati k spoštovanju človekovih pravic vseh. Žal prebivalci Gaze še vedno ne prejemajo humanitarne pomoči. To povzroča proteste, težave in celo dejanja tistih, ki so sodelovali v flotilji. Rad bi ponovno pozval vse oblasti, naj pomagajo in podprejo prebivalce Gaze, ki trpijo, in naj pomagajo začeti obnovo. Ob vztrajanju novinarjev glede teme je Sveti Oče dejal, da nasilje ne pomaga. Vrniti se moramo k pogajanjem, poskusiti reševati težave z dialogom, pri čemer pa vedno spoštovati človekove pravice vseh.
1: Sveti oče Leon 14. je med splošno audienco v sredo 27. maja govoril o liturgični reformi ter izpostavil, da se izročilo in napredek dopolnjujeta. Kateheza je bila namenjena koncilski konstituciji o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium iz leta 1963, o kateri je papež govoril že prejšnji teden. Tokrat je izpostavil tesno povezanost prenove bogoslužja in prenove celotnega življenja cerkve. S konstitucijo Sacrosanctum Concilium je koncil nakazal smer, ki je treba slediti, ohraniti zdravo izročilo in se odpreti upravičenemu napredku. Izročilo in napredek se namreč dopolnjujeta. Na začetku splošne audience se je v več jezikih bral odlomek iz 15. poglavja pisma Rimljanom.
2: Alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben.
1: Karkoli je bilo namreč napisano pred nami, je bilo napisano v naše poučenje, da bi oprti na potrpežljivost in na tolažbo, ki jo daje pismo, imeli upanje. Bog potrpežljivosti in tolažbe pa vam daj, da bi bili med seboj istih misli v skladu z Jezusom Kristusom in da bi, kakor z enim srcem in iz enih ust, slavili Boga in očeta našega gospoda Jezusa Kristusa.
2: Jezus Kristus einmütig und mit einem Munde preist.
1: Kateheza Leona 14. o konstituciji Sacrosanctum Concilium je imela naslov Liturgična reforma, izročilo in razvoj.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli.
3: Dell'enciclica Mediator Dei il venerabile Pio XII si mostra.
1: V okrožnici Mediator Dei je častitljivi Pij XII zapisal, da je cerkev živi organizem in zato tudi, kar zadeva sveto bogoslužje, ko vztrajno ohranja celovito svojega nauka, raste in se razvija, se prilagaja in usklajuje z okoliščinami in potrebami, ki se pojavljajo skozi čas. V popolni kontinuiteti s tem načelom je drugi Vatikanski koncil v uvodu konstitucije Sacrosanctum Concilium prepoznal, da je njegova dolžnost, da se na poseben način posveča tudi reformi in spodbujanju liturgije. Koncilski zbor je namreč bil sklican z namenom, da med verniki spodbudi vedno bolj krščansko življenje, da ustanove, ki so podvržene spremembam, bolje prilagodi potrebam našega časa, da pospeši vse tisto, kar bi lahko prispevalo k edinosti vseh vernikov v Kristusa in da okrepi tisto, kar bi pomagalo poklicati vse ljudi v naročje cerkve.
3: In quel momento storico si avvertiva fortemente la necessità.
1: V tistem zgodovinskem trenutku se je močno čutila potreba po obnovi obrednih oblik, s katerimi je cerkev stoletja slavila Boga in posvečevala krščansko ljudstvo. Zahvaljujoč liturgičnemu gibanju je dozorelo

0: Prepričanje, ki ga je pozneje izrazil sveti Janez Pavel II., da obstaja tesna in organska vez med prenovo liturgije in prenovo celotnega življenja cerkve. Cerkev ne le deluje, ampak se izraža tudi v bogoslužju in iz bogoslužja zajema moč za življenje. Da bi vernikom olajšala dostop do bogatstva darov milosti, ki jih podeljuje sveto bogoslužje, konstitucija Sacrosanctum Concilium zelo učinkovitim načelom nakazuje smer, ki je treba slediti, ohraniti zdravo izročilo in se odpreti upravičenemu napredku. Papež Benedikt XVI. Je v tej izjavi prepoznal program reforme koncilskih očetov v ravnovesju z velikim bogoslužnim izročilom preteklosti in prihodnosti, pri čemer je opozoril, da se izročilo in napredek pogosto nerodno postavljata v nasprotje, medtem ko se v resnici ta dva pojma dopolnjujeta. Izročilo samo po sebi na nek način vključuje napredek, kot da bi rekli, da reka izročila nosi v sebi tudi svoj izvir in teče proti izlivu. Koncil potrjuje legitimnost tega napredka, ki je ukoreninjen v pristnem izročilu, pri tem pa znotraj bogoslužja razlikuje med nespremenljivim delom, kar je Božje delo, in deli, ki so podvrženi spremembam in se s časoma lahko ali celo morajo spremeniti, če so se vanj prikradli elementi, ki manj ustrezajo notranji naravi same liturgije ali če so postali manj primerni. Takšne spremembe so se skozi stoletja nenehno dogajale, da bi vernikom prek obredov omogočile plodno soudeležbo v Kristusovi velikonočni skrivnosti, temelju krščanske vere. Cerkveno bogoslužje se je tako utelesilo v kulturnih oblikah posamezne dobe in je bilo sposobno vplivati nanje ter jih celo preoblikovati. Liturgija je bila tako stoletja gonilo evangelizacije.
1: Oggi occorre rinnovare queste energie in continuità con l'autentica e viva tradizione cattolica.
0: Danes je treba to energijo obnoviti v kontinuiteti s prisnim in živim katoliškim izročilom, to je v skladu z dinamiko usmerjeno v uvajanje vernikov v polnost resnice. Zato je razumljivo, zakaj so koncilski očetje priporočili naj se prenova obredov, kadar to ustreza resnični in preverjeni koristi cerkve, vedno izvaja z upoštevanjem, da nove oblike na nek način organsko izhajajo iz že obstoječih. Za dobro celotne cerkve se mora pred vsako reformo vedno predhodno skrbno opraviti teološka, zgodovinska in pastoralna raziskava. Koncilsko učiteljstvo na ta način poziva, da se je treba izogniti povzročanju zmedenosti vernikov ter kogarkoli odvrniti, da bi na lastno pobudo kaj dodajal, oduzemal ali spreminjal v liturgiji. Napredek, ki ga omenja koncilska konstitucija, nikakor ne ogroža cerkvene skupnosti. Nasprotno, želijo potrditi in spodbujati.
1: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri.
0: Zato pozivam vse, ki so poklicani pripravljati obhajanje Božjih skrivnosti, zlasti duhovnike, ki opravljajo službo vodenja bogoslužja, naj vedno ohranjajo tisto spoštovanje bogoslužnih besedil in predpisov, ki izhaja iz notranje drže razpoložljivosti in izročitve Bogu, s tem, ko izkazujejo ponižnost pred njegovim veličanstvom in iskreno zvestobo cerkveni skupnosti. Ob koncu splošne audience je sveti oče dejal, da z zaskrbljenostjo spremlja vojno v Ukrajini, ki se je v zadnjih dneh močno zaostrila. Izrazil je svojo solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi nedavnih napadov, katerih tarča so bili tudi civilisti.
1: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava.
0: Vojna ne rešuje težav, ampak jih še poslabšuje. Ne gradi varnosti, ampak množi trpljenje in sovraštvo. Ker padajo rakete in brezpilotni letalniki, se uniči upanje, uničijo se domovi in bogoslužni kraji, oduzeta so nedolžna življenja.
1: Affido tutti i popoli feriti dalla guerra.
0: Vse ljudi, ki jih je prizadela vojna, izročam varstvu Device Marije, kraljice miru, je še dejal sveti oče.
2: Prisluhnimo nadaljevanju povzetka prve okrožnice papeža Leona XIV. Z naslovom Magnifica Humanitas. Naslov poglavja Potrebujemo skupen etični kodeks o umetni inteligenci. Tretje poglavje Tehnika in oblast. Veličina človeške osebe pred obljubami umetne inteligence. Stopi v središče teme o umetni inteligenci. Leon XIV. Posvari pred tehnokratskim vzorcem, ki ga je razkrinkal že papež Frančišek in zaradi katerega vsako odločitev narekujejo izključno vzorci učinkovitosti in dobička. Nasprotno pa najmočnejša tehnologija ni nujno tudi najboljša. Umetna inteligenca lahko posnema in simulira človeka, nima pa moralne vesti, empatije, čustvenih, odnosnih in duhovnih sposobnosti. Zato moramo k umetni inteligenci pristopati trezno in pozorno, ohranjajoč jasnost o odgovornosti vseh njenih prehodov, ter staviti na ustrezno politiko in pravne okvire, na neodvisen nadzor, izobraževanje uporabnikov. Predvsem je potreben etični kodeks, podvržen merilom skupne družbene pravičnosti, saj bolj moralna umetna inteligenca ni potrebna, če v tej morali odloča samo peščica. Ne da bi zanemarili okoljski vpliv novih tehnologij, ki zahtevajo velike količine energije in vode, vplivajo na emisije ogljikovega dioksida in škodujejo stvarstvu. Naslov poglavja Razorožiti umetno inteligenco in jo odtegniti tekmovalni logiki. Treba je razorožiti umetno inteligenco, vztraja Leon XIV., da je bomo odtegnili logiki vojaške, gospodarske in kognitivne tekme, da bi prekinili enakovrednost med tehnično močjo in pravico do vladanja, da jo odtegnemo monopolom in je preprečimo, da bi gospodovala nad človeštvom. Ta naloga je etična, tehnična in ekološka, ker je umetna inteligenca že okolje, v katerega smo potopljeni in moč, ki jo moramo pretehtati. Veliko prostora je namenjenega kritiki transhumanizma in posthumanizma, ki napredek razlagata kot preseganje človeških mej. Nasprotno pa omejitev ni pomankljivost, ki jo je treba odstraniti, ampak sestavna razsežnost človeka, saj se človek ne razcveti kljub omejitvi, ampak pogosto skozi omejitev, ko v krhkosti in končnosti prepozna kraje, na kateri zorijo odnosi, skrb in odprto za Boga in za drugega. Naslov poglavja, napredek tehnologije naj ne povzroči nazadovanja srca. Vložek je visok, spodbujati rast tehnike z ostranjevanjem človeških omejitev pomeni nazadovanje srca. Veličastno in vendar ranjeno človeštvo ne sme biti ne zamenjano, ne preseženo. Tehnologija mu lahko lajša trpljenje in odpira nove možnosti, ne sme pa ga zanikati v tem, kar mu je lastno, v sposobnosti za odnose in ljubezen. Priča umetne inteligence alternativa ni med navdušenjem in strahom, ampak med dvema načinoma gradnje napredka, v službi človeka in ljudstev ali logike moči. Izbira, ki zadeva vse, gradnja Babela ali gradnja Jeruzalema, dveh mest, človeka in Boga, ki jo pokaže tudi sveti Avguštin, se začenja pri vsakem. Naslov poglavja Ekologija komunikacije in središčnost šole. V četrtem poglavju Varovati človeško v transformaciji, resnica delo svoboda, okrožnica gleda na resnico kot na skupno dobro in bistveno prvino demokracije. V digitalnem okolju mora biti resnica izražena v ekologiji komunikacije, da bi kultura, ki jo poraja splet, ne postala orodje homologacije in obvladovanja, ampak prostor zorenja za notranjo svobodo in kritično misel. Papež nakaže nekaj orodij, preglednost o logiki izbiranja vsebin, zaščita osebnih podatkov, resno novinarstvo, utemeljeno na utemeljevanju in preverjanju, novo zavedanje o pravilni in kritični rabi umetne inteligence, povezovanje znanja. Pregledna in poštena komunikacija se zahteva tudi od cerkve, predvsem v primerih krivic in zlorab. Osrednji del okrožnice je poziv k obnovljenemu izobraževalnemu zavezništvu, da v mladih ne bi ugasnila želja po postavljanju vprašanj, zaradi popolnih strojev, zaradi kateri se zdi, da je človeška misel nepotrebna. Naučiti se moramo, da se bomo postili od umetne inteligence, pripominja Leon XIV. Z odpravljanjem neenakosti pri dostopu do izobrazbe in z osredotočenjem na šolo kot kraj, ker se naučimo iskati in ljubiti resnico in se učiti isto, če se digitalno ne more dati. Skupen čas za učenje in za zanesljive odnose. Naslov poglavja: delo naj bo osredotočeno na človeka, ne na dobiček. V četrti industrijski revoluciji, ki jo predstavlja digitalni prehod, papež poudarja pomembnost varovanja dostojanstva in vrednosti dela. Novi načini dela niso nujno boljši, pojasnjuje, saj tehnologija delavce lahko dekvalificira, jih odrine na obrobne funkcije, jih podvrže avtomatiziranemu nadzoru. Nasprotno, treba je načrtovati sisteme, ki so osredotočeni na človeka in ne samo na uspešnost. Saj tehnologija gotovo lahko človeka razbremeni obremenjujočih ali ponavljajočih se upravil, nikakor pa ne sme voditi k brezposelnosti, v imenu zmanjšanja stroškov in povečanja dobička. V scenariju, v katerem so na vidiku večja revščina in neenakosti, ki jih povzročajo avtomatizirani sistemi, ki stopajo na mesto človeka, papež želi tudi prenovo sindikalnih organizacij. Naslov poglavja: razvoj se ne meri samo z bruto domačim proizvodom. Digitalno preobrazbo je treba vnaprej voditi po trdnih družbenih merilih, z dostopnim in stalnim izobraževanjem za delavce, s podjetniško odgovornostjo. Papež tudi poudarja, da je nujno potrebno preseči bruto domači proizvod kot parameter stopnje razvoja v neki državi in se namesto tega osredotočiti na dostojanstvo dela, skupno blaginjo, zmanjšanje neenakosti in varovanje okolja.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.